Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedere. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi para sedere pinaringan sehat, selamat, sentosa gitu. Pinaringan kesempatan ingkang sae saged sareng-sareng wonten ing siang menika, wonten ing campur sari.